0: Sunt un slab și ce să am.
1: Я так не была,
2: правда, не знаю. Радио Анонима.